0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Franky, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate Radio M.

0: pozdrav svima, ja sam Rastav i slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Mirza Čelinović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bansić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Veliki snovi ne počinju na terenu. Jer prije svakog važnog koraka najvažnije je znati da nisi sam. Tek tada sve postaje moguće. Jer snovi počinju onda kada znaš da neko stoji iza tebe. ASA Centralno osiguranje. Uvijek iza vas. I za vas.

0: Pozdrav, ja sam Sef Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Amel Ćurić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Žele, zvuk to se zna Jaluka, slušate Radio M.

na koljena i Vesna Pisarević, stari hit na našoj playlisti, 6:41. Dobro jutro svim našim slušateljima. Pravite svoje jutarnje napitke, a kafe Brazili miriše u studiju radija Erna, naša jutarnja doza kofeina. Znači, ukoliko putujete, imate bitne saobraćajne informacije, svakako ih javite na naše komunikacijske kanale. Viber 061-931-131, isti broj za WhatsApp, 0800-204-03, besplatna telefonska linija, a dostupni smo i na društvenim mrežama. Evo šta to budi bolje i od kafe. Budi bolje.

0: na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central, granično osiguranje. ASA Central.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 sati 13 minuta, vjerovatno već sjedete u svoj automobili ili ste već sjeli i putujete do posla. Ukoliko imate ovog jutra bitne saobraćajne informacije širom naše lijepe Bosne i Hercegovine, svakako ih javite. Mi ih prenosimo drugim našim slušateljima. Naše komunikacijski kanali spremni su i za vaše muzičke želje. A danas ćemo govoriti o par zanimljivih tema. Prošle sedmice bila sam na godišnjem, nismo prokomentarisali utakmicu koja se desila u petak. Kako je to izgledalo u vašim domovima? U mom se već 5 dana ranije pripremala zabava, pa se pozvali gosti, smišljala hrana i onako bilo je baš svečano. Da li ste i vi imali posebnu euforiju, neke posebne pripreme pred utakmicu? Možete nam i to pisati na naše društvene mreže ili Viber WhatsApp broj, a na playlisti uživamo uz malo Inozvuka.

0: Korneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade, iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml.

0: sam Đala, brate, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A naš Damir piše nam na Viber broj 061-931-131, kaže kroz Sarajevo dobra saobraćajna situacija, barem koliko on zna dole na glavnoj. A pita da li može njegova muzička želja na našu playlistu Čokolada i Idoli idu za Damire. Damire, dobro jutro, uživajte.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
2: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta od 11. juna do 20.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio N.
1: Moje ime je Tijana Davčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio N.

0: Srbije Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Stacija, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Ano liderstvo. Kaže da je jedna od prvih stvari koja ga je iznenadila bila činjenica da se pri ulasku u školu skidaju cipele koje se nose vani i obuvaju posebne cipele za unutra, a sve to za cilj da održe prostor što čistim. E pa on kaže da u Japanu postoji izreka ptica koja odleti ne ostavlja trag i da je to upravo razlog zašto su Japanci toliko čisti. Ne žele da ostavljaju trag onda gdje su bili i ova filozofija je duboko ukorijenjena u njihov život.

0: Oh yeah. Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka? Nema veze. Zmajevi te časti. Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za prave navijače.
2: Veliki snovi ne počinju na terenu. Jer prije svakog važnog koraka, najvažnije je znati da nisi sam. Tek tada sve postaje moguće, jer snovi počinju onda kada znaš da neko stoji iza tebe. ASA Centralno osiguranje, uvijek iza vas. Iza vas.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzoferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ovo je Radio N.
1: 16:20, a izgleda da, dragi slušatelji, slabo ko od vas posuđuje novac. Pričamo mi o tome, to je zapravo naša današnja tema. Pitao sam vas na Instagramu, postavio jednu anketicu, da li posuđujete novac i ukoliko posuđujete, koliko je to često i koliki iznos ste voljni posuditi. Jedan je za sad odgovor stigao na ovaj Instagram story, na Instagram odgovor, pa evo da ga pročitam, na Instagram pitanje, pa evo da pročitam odgovor slušateljka. Tanja nam je odgovorila, kaže ona, nikad. Ima banka ako treba bilo koliko da se uzme, a ovako da posudim novac, odmah ide neka priča. Tanja, hvala vam puno na odgovoru. Dragi slušatelji, slobodno pišite. Evo, neću možda imena govoriti, da li posuđujete, koliko često i tako dalje. Samo nam pišite da vidimo da li se dovodite u situaciju da posudite novac. Čola u nastavku.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: muzički after party zadužen je band St. Louis, koji predvodi Marko Louis, uz koncert pun energije, emocije i odlične muzike. Svoje ulaznice obezbijedite na platformi Fiesta Lama ili u restoranu Uživo i budite dio prvog izdanja Toplik Gastrofesta.
1: Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus i portal žene.ba.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 g 2,70, Hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

novo na stolu i već svima po ukusu. Pik iz kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pik iz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

0: jutro svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miloš Čolović, a vi slušate Radio M.
2: Moj sin, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Dira Forca, a vi slušate Radio M.
1: Ćao, ja sam Sara Reljić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio M.